0: nunut maning ya.
1: Titor kampala ngapa titor?
0: Set, ikuti karep.
2: Ora nunut dudak kembang.
0: Kat nunut sapa kaya ora nunut dudak kembang.